0: Amasenyira cha me kwa dobi emri kwa nopemine
1: Adempa hini kufima insa jene papa na papa niwe ni mkain
0: Sasa nseru nukwa jende suma yenye pasumakafo Amasenyira cha me kwa dobi emri kwa nopemine.

0: anwumre nsɛm a edebra mu no de adi mu akotene ebi ene sɛ aban ahyanse e srɛ nsɔre nsɔre so srɛ mu ada sɛ de oman Ghana mu ayɛ fi ne sɛ nsɔre na mfɔm ho anyim na eduru National Sanitation Day a wɔnom ensi ene asɔre ma no amprɛprɛ bi amoa ebe de pasi ebe tufiase
1: yebe kwa mfin fin mantem wa beto jasa kwa daba bonsa wenye mfin shie numa tobure mua tuwana numa osiru ya ya ya diya kofa ba ye emu nse mwa hao betina nyumri
0: mbimse asrafo ati esi echire ene wye yi kasebo ya debre mu weje su tadie mwa ese shamfa insi mno omwa kwa kwa kwa jatu shamfa ni mwa bu bu nefri wakura emu nse mwa ya debre mu
1: ewe si nina kubata ya rapu mdini suwa diya beto yye chire mu se nipa wa ye wagyo se waji wa mkwa fi wa mwa nse mdi se se diye siye hili kwa surafi ino anuwa diya mpenifuwa nye un bibi
0: yabeko kumase ene crossover ni yabeti esi mwinte mkura nini nane se efiye ura bebi ya kubi ya su eche se entokwe sori ye na se diye esi ya uwi ya su ni kwa munu wedi yepita diya nukura ama ehu video ene pecha nina waha yabe nyantu wa sieni yabibi mkwabi mrikudi beba nao ni mse madina heya su no station masters mienu ya yiru womu adenya okomu kwa kukumu obisi wadeka edi asem kra na ebe ni nyina mu nkyeremu e wakase ebo mu
1: na ensem fufuro mu so pani bi a wabene e wa memmom di atudwe kyeremu se oman ya ni abre se na oman ni ntumpon na oman ni ntumpon yankase yesu ne ban ka ho se yansesa ye beko ni se ya
0: ene ensem de ye wo bi broso ne na uni pieto apedanta uni data pebi gu fon so sesi aneka ho facebook adom 106.3 fm na fe youtube sanse ensem e de ba no dodo na mu adanse die etatoo and never mind what de no amene sia sie yemfa na sie ma MTN everywhere you go network na ne papa download my MTN app no yisem no ene abedwa abeche eno so na woso enti mfa fo bebre ntata wonsem ko na yisem ne yentwa bi ntosoma wo sira wa wa obed download my MTN app na betimi apechira kwan ti sa so borua MTN shop bi e ben obi a ne ko bi sa ho asem Franco Trading Enterprise upe phone papa to ba chope iPhone Samsung Nokia wa upe CCTV camera be chia konfo upe eye air condition upe TV inches no a free 35 wa kokoko 100 ni nyina bi o Franco Trading Enterprise mo a mo pe eye fridge mo a mo pe home theater ni nyina microwave blender bibia ewo eye Franco Trading Enterprise ebo no wo fo mpa ba bia be hunu Franco bia bo ru aho na wo chefa wo mu a benya de papa bi atode akofie na www.francotrading.com na ba download Franco Trading app no ebe mo anya discount abra wo to ade no online thanks to you computer clinic and asie nka wom sansem fidie a wakra free bruni memu aba ye de pe yare a kira kwan no enye yare bia na asori na ade ne na owe die makor hospital wonom se wo mu hu yare kro etunsu jigiri se ye honhum yare ene na wudi moto na wudi shire na wudi se ne ye tete wo na ho mesrew ko thanks to you computer clinic ne fe fidie hwe yare no ate ibenya duro so ade atuase kwa no aye no no ewo su hu asama kese kwa no so ho e na aya sabie wo Bright Senior High School ko fodi akukurantumi e ho na school yi wo school papa pa ene ze oyi school papa ma kuma akoten e wo Ghana High Senior High School a ankrankra school Bright Senior High School ka ho bi esan se enra semi finals e ko so e wo science and math quiz e school wa mo aben no na Bright Senior High School ka ho bi nti wo ti ase se school ne ye ka so mo transfer no na nya agro ne ye die Papa na kwa kotena Canada. Ene wosu ya sedi omusi chile mkwa dadi ye. No diya bebe sini school. Uruwe school wana. Ube kasi hotel. Ehofe papa. Edi diem enem. Achechre. Ene adisu ya. Bibie kuyye. Eo Bright Senior High School. Ene su diya bain diya ka Free Senior High School. Ninti huni. Fabano koho. Na enfasudia. Ifiri mwemesu ya mno. Oso nsa ebe kebi. Center stank. Ankre papa ya din shugu mkre nsu. Kanena abehe na ankre na ya dikuta. Ni ye kamu. Ya kamu ni ye kanchen. Enei. Se upe nsua emu be krogen emu nyinka ba bia wo bia pese okra nsuo no eye center tank haxa mesha eye osa yade no ne tamfo pa no no ye fumukru osa no ebinum kura si eni aduro enso nyang nkopo ncha de ne draba eye haxa mesha eno ye nsuo na haxa capsules nti umpe nsuo na ope topaye no a no wa memene wo na akro bi kura timi de topaye no hye bankum no wa twa kontom wase tie ni no wa mena fra tie duro no kuduro ni ema na no atua ye dwuma vegatem and ye malaria duro atemitani lo mifantrin aye no ni timi malaria mo awa no ene de aye vegatem nti dokota ka labo ka se e malaria nko ade a kope vegatem dbs industries wo twa nchense papa bi wodi aba Colorlink Plus 20 hour anti bata ho mesrew jitum se nchense no egua hodo na ne papa ne DBS for Colorlink Plus no ne kola ene na ho den a ikuta no esoni nso ka kire 10% discount so eda so a ene oba beto nchense ne nkwan de be ma wo Pepsodent fadwetwere se anopa ne fadwetwere nanwumre hyane nso se president no ebeboa wo sena manate yapo ma bibia akokama wonma da amane esom wo nana sei ampofu ajeme ne
1: nana ade mununkum
0: yamwa kwaba.